ay boobu day tombante ak Midoro jógee Dakar. Ñu ngi koy jaajëfal lu baax. Ko suñu Moussa acca indil ma air bi air air air air air kii waaw.